0: مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال، سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں مولم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بسٹ، منروا بجراچاریہ اور رمیش بھٹ کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرٹز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اور اس پروگرام کے معرفت اگر آپ اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے، جس کا بول ہے: سب سے بڑا داتا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھول کی ہر خوشبو میں تو، خوش ختن آہوں میں تو۔ آواز ہے اس میں مولانا نیام انصاری سعودی عرب کی، اور فرمائش ہے عامر انصاری کی، سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، نیام انصاری کی آواز میں حمد شریف سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اب پیش خدمت ہے سمیع اللہ خان کے ذریعہ ارسال کردہ ایک مضمون، جس کا عنوان ہے بچوں کو شکر گزار بنائیں. رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی رب کا شکر ادا کرنا سکھائیں، انہیں سمجھائیں کہ رب کی ہر ہر نعمت ایسی ہے جس کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. ناشکری بہت بڑھتی جا رہی ہے، ذرا سی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو لوگ ناشکری کے کلمات بولنے لگ جاتے ہیں. جب بچے کو شروع سے ہی شکر ادا کرنے کی عادت ڈلوائی جائے گی تو وہ کسی بھی چیز کو اپنا کمال نہیں سمجھے گا، بلکہ رب کی عطا سمجھتے ہوئے اس پروردگار کے عالم کا ہی شکر ادا کرے گا. شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے جس کا اختتام تکبر پر ہوتا ہے، اور متکبر شخص نہ رب کو پسند ہے اور نہ ہی رب کے بندوں کو. اس لیے اپنے بندوں کے اندر شروع سے ہی شکر گزاری کا بوٹا لگا دیا جانا چاہیے. رب کریم ہم سب کو اپنے بچوں کے اندر شکر گزاری کا بوٹا لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، اب پیش خدمت ہے ایک نعت شریف. جمیل اختر انصاری، ضلع سنسری، بھوکرہ، وارڈ نمبر 2 کی فرمائش پر، جس کا بول ہے تاج دار حرم نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. سماعت فرمائیں.

تاجدار حرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ سامعین، اس کے بعد اب ایک اہم ترین مضمون پیش خدمت ہے جو نصیحت آموز ہے ماں اور باپ سے متعلق۔ سماعت فرمائیں۔ ماں کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن باپ کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے۔ ایک پیاری سی بات جو میں نے کہیں سنا تھا تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سامعین، جو بغیر آنسو اور بغیر آواز کے روتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ بچوں کی قسمت کے سوراخ کو جو اپنی قمیص میں پہن لیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ گھر میں سب کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے اور نئے کھلونے جو لاتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ اور گھر میں سب کے سپنے پورے کرنے کے چکر میں جس کے تلوے گھس جاتے ہیں وہ باپ ہوتا ہے۔ سچ ہے، ایک ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنے خون سے سیچ سیچ کر کسی بچے کو اس دنیا میں لاتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، جو 25-25 برسوں تک اس بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اور اس کو کامیابیوں کی بلندیوں پر جو پہنچاتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ باپ رکھوالا ہوتا ہے اور باپ اولاد کی ضد کے سامنے اپنا ہار مان کر مسکرانے والا ہوتا ہے۔ باپ پیار کرتا ہے لیکن کہتا نہیں ہے، اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے تب وہ رہتا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے باپ کا پیار۔ اپنے باپ سے یہ دو باتیں کبھی بھی بھول کر مت کہنا۔ اپنے باپ سے کبھی مت بولنا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی جوانی قربان کر دیتے ہیں آپ کی ایک مسکراہٹ پانے کے لیے۔ جب بھی آپ کے والد آپ کو مشورہ دے رہے ہوں یا آپ کو ڈانٹ رہے ہوں تو ان سے زبان مت لڑانا، کیونکہ اپنی اولاد کے لیے ساری دنیا سے لڑ جانے والا باپ اکثر اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ اپنے باپ سے آپ اگر پیار کرتے ہیں تو ان باتوں پر غور ضرور کریں۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر بھاونا اور ہر دکھ جمع کر سکتے ہیں، اور والد ایک ایسے کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا سپنا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، اس لیے کسی جانو مانو بیبی سونا ادرک لہسن پیاز اور پودینہ کے پیچھے برباد مت کریں۔ آپ کے والدین کو آپ سے بہت ہی امیدیں ہیں۔ والد نیم کے پیڑ جیسے ہوتے ہیں جن کے پتے بھلے ہی کڑوے ہوں پر وہ چھایا ہمیشہ ٹھنڈی دیتا ہے۔ سامعین، اس کے بعد ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا بول ہے کہ ذرا سا پر نکلتے ہیں پرندے بھول جاتے ہیں، انہیں کس ماں نے پالا تھا یہ بچے بھول جاتے ہیں۔ آواز ہے حافظ مہد شاہ کی، سماعت فرمائیں۔

سامعین، اب اس کے بعد پھر ایک اہم مضمون دو بھائیوں سے متعلق بغور سماعت فرمائیں۔ دو بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، ان کے والد جھگڑا دیکھ دیکھ کر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ جھگڑا کس بات کو لے کر ہو رہا تھا؟ چار بیڈ روم کے مکان کو لے کر پراپرٹی کا وواد تھا۔ والد کو ہنستے دیکھ کر دونوں بھائیوں نے پوچھا، بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا تم اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، میں تمہیں انمول خزانہ دکھاؤں گا، کل چلو میرے ساتھ چھٹی لے کے۔ دونوں بھائیوں نے چھٹی لی، ایک بس کی یاترا کے لیے تیار تھے۔ بس میں اندر چڑھے، دو ہی سیٹ خالی تھی اور جانے والے تین۔ والد کے پاس میں تھوڑی دیر کے لیے ایک بھائی بیٹھا اور دوسرا بھائی کھڑا رہا۔ اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلے گئے۔ 8-10 گھنٹے کا راستہ تھا۔ گاؤں میں پہنچے تو والد انہیں پرانی حویلی پر لے گئے۔ وہاں جا کر والد ایموشنل ہو گئے۔ دیکھتے ہیں حویلی کھنڈر ہو چکے ہیں، کبوتروں نے گھونسلے بنا لیے ہیں، جھاڑیاں اگ آئی ہیں۔ والد روتے چلے جا رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھ رہے ہو یہ حویلی، اس حویلی میں تمہارا بچپن بیتا ہے، اس حویلی کے لیے میں نے بڑے بھائی سے لڑائی لڑی، مرنے مارنے پر اتار ہو گیا جیسے کل تم لڑ رہے تھے۔ آج حویلی تو مجھے مل گئی ہے، لیکن بھیا ودیش چلے گئے، مجھ سے کہا تو یہ مکان رکھ، رشتہ ختم۔ میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا اس حویلی کے چکر میں، اور یہ حویلی آج کھنڈر بن چکی ہے۔ تم دونوں ایسے ہی لڑتے رہے تو زمین تو کھنڈر ہو جائے گی، مکان تو کھنڈر ہو جائے گا، رشتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جس بس کی سیٹ پر بیٹھ کر آئے ہو، کیا وہ جیون بھر کے لیے تمہاری ہو سکتی ہے؟ بھائیوں نے کہا، نہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، بس میں سواری بدلتی رہتی ہے۔ والد نے کہا، بس یہی لائف ہے، یہی اصل زندگی ہے، سواری بدلتی رہے گی۔ جو چیز تھوڑی سی دیر کے لیے ملی ہے، اس کے لیے جھگڑنا بند کرو، خوش رہو، محبت سے رہو۔ میٹرسٹک کے پیچھے نہیں بلکہ ایموشنل کے پیچھے دوڑنا شروع کر دو۔ سامعین، ان اہم باتوں کے بعد پھر ایک نظم کی باری ہے، جس کا بول ہے، میری ماں پیاری ماں، میری ماں تیری ہر ایک ادا خوب ہے، تیری ہر ایک ادا مجھ کو محبوب ہے۔ سماعت فرمائیں۔

سامن، شیشہ اور رشتہ دونوں ہی نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، اور دنیا دل سے نکل جائے تو خدا مل جاتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ رب العالمین کو بہت پسند ہیں۔ کسی عقل مند انسان کے لیے درست نہیں کہ تمام علاقوں میں لوگوں کی کثرت کو کسی چیز پر عمل پیرا دیکھ کر دھوکہ کھائے، اس لیے کہ حق کی پہچان کثرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ شرعی دلائل کے ساتھ حق پہچانا جاتا ہے۔ رب کا فرمان ہے کہ اگر زمین کے رہنے والوں میں اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو پروردگار عالم کے راستے سے بہکا دیں گے۔ رب کی عبادت کرنا اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائیں۔ سامعین، ان اہم باتوں کے بعد اب مرتب علی کی آواز اور قمر الدین میاں کٹھمنڈو کی فرمائش پر ایک غزل پیش خدمت ہے، جس کا بول ہے: وہ دل کہاں سے لاؤں، تیری یاد جو بھلا دے، مجھے یاد آنے والے کوئی راستہ بتا دے۔

سامعین، صدام حسین روتہٹ کے ذریعہ ارسال کردہ ایک مضمون سماعت فرمائیں۔ کلیجہ چیر کے رکھ دیا اس تحریر نے، ایک بار ضرور سننے کی کوشش کریں۔ جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا، آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ آپ کو کہیں گے میت کہاں ہے۔ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی تین قسم ہوں گے۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست و احباب چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا ایک سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے آخرت۔ آپ سے زائل ہو جائیں گے آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کی صحت، آپ کی اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقے، نیک اعمال، تہجد کی نمازیں اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات مل جائے۔ آج جسم میں روح ہے، موقع ہے اچھائی والے کام کریں اور آگے کو بھیجیں۔ کل جسم ہوگا لیکن روح پرواز کر چکی ہوگی، پھر افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں اور باقی زندگی رب کی رضا اور خوشندی حاصل کرنے والے کام میں لگا دیں۔ سامعین، ابھی آپ بہترین مضمون سن رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعزاء و اقربا کو اپنے من

اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے، ریڈیو نیپال اردو پروگرام، گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگھ دربار، کٹھمانڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نعت دعا کے انداز میں سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہے۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ اقوام نمائندگان کے آج کے اجلاس میں وزیر مالیات ڈاکٹر سورنیم واگلے نے مالیات سے متعلق چند نیپال قانون میں ترمیم اور خارج سے متعلق بل 2083 پیش کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم کے ذریعے پیش کردہ نیپال خاص خدمات ضوابط 2042 کے سابق انتظامات کو زندہ کرنے سے متعلق بل 2083 اور قومی خدمات پارٹی بل 2082 کو اجلاس نے دفعہ وار مشاورت کے لیے متعلقہ کمیٹی میں بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون گوتم نے عدلیاتی کونسل کی سالانہ رپورٹ 2081-82، منصفانہ خدمات کمیشن کی سالانہ رپورٹ 2081-82 اور پبلک سروس کمیشن کی 66ویں سالانہ رپورٹ اجلاس میں پیش کی۔ قبل ازاں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے آفاتی واقعات کی وجہ سے پیش آ سکنے والے جانی و مالی نقصان میں کمی لانے کے لیے آفات کی پیشگی تیاریوں کے مؤثر بندوبست کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے مسلسل بارش کے ساتھ ہی سیلاب، تودہ اور غرقابی کے واقعات بڑھنے کی جانب اجلاس کی توجہ مبذول کرانے کے بعد اسپیکر اریال نے اس جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اسپیکر اریال نے آفاتی واقعات کی زد میں آنے والوں کی مدد اور راحت رسانی کے انتظامات کرنے اور آسان اور محفوظ طور پر گاڑیوں کی آمد و رفت کا بندوبست کرنے کی جانب بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ اس سے قبل آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے خودکشی کے واقعات، کاٹھمنڈو میں پیدا ہونے والے مسائل، سیلاب، تودہ اور سڑک حادثات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے گنیش نیپالی سمیت 3 افراد نے خودکشی کرنے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ملک میں رونما مسائل کو بروقت حل کرنے کا مطالبہ حکومت سے کیا ہے۔ ایوان نمائندگان کا اگلا اجلاس کل 31 گتے بروز بدھ صبح 11 بجے ہوگا۔ صدر مملکت رام چندر پوڈیل نے آج 3 بلوں کی تصدیق کی ہے۔ وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہو کر تصدیق کے لیے پیش کیا گیا اختصاصی بل 2083، قومی قرض کی وصولی سے متعلق بل 2083 اور مالیاتی بل 2083 کی صدر مملکت پوڈیل نے نیپال کے آئین کی دفعہ 113 کی ضلع دفعہ 2 کے مطابق تصدیق کی ہے۔ صدر مملکت رام چندر پوڈیل سے نائب صدر مملکت رام صاحب پرساد یادو نے ملاقات کی ہے۔ ایوان صدارت کے مطابق ایوان صدارت شیتل نواس میں آج ہوئی اس ملاقات میں نائب صدر مملکت یادو نے اپنے قطر دورے کے بارے میں صدر مملکت پوڈیل کو جانکاری دی ہے۔ نائب صدر مملکت یادو آج سحر 3:30 پر قطر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ نائب صدر مملکت یادو قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر نیپال کی جانب سے تعزیت پیش کرنے کے لیے اس جانب روانہ ہوئے ہیں۔ نائب صدر مملکت یادو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو صدر مملکت پوڈیل کی جانب سے تعزیتی پیغام پیش کریں گے۔ وزارت ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھڑکا راج پوڈیل نے کہا ہے کہ غیر مادی ثقافتی ورثوں کے تحفظ میں متعلقہ مختلف برادریوں کی فیصلہ ساز شراکت اور مقامی سطح کا کردار اہم ہوگا۔ ایوان نمائندگان کی بین الاقوامی تعلقات اور سیاحتی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں وزیر پوڈیل نے کہا کہ مقام، برادری اور روایات کے مطابق ثقافت تبدیل نہیں ہو سکنے کے باعث غیر مادی ثقافتی ورثوں کا ریکارڈ رکھتے وقت مقامی سطح کی متعلقہ برادریوں کے قدیم علم و ہنر اور فنون کو ضروری بنیاد مانا جائے گا۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے قومی سطح پر ہوجل میں پڑھے لیکن مقامی برادریوں میں اب بھی رائج حیاتیاتی علم، اصل ادویات، گھریلو علاج اور روایتی ہنر جیسے غیر مادی ثقافتی ورثوں کے تحفظ، مطالعے اور تحقیق کو فروغ دینے کے لیے ضروری مالیاتی وسائل کو یقینی بنانے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اسی طرح ارکان پارلیمان کے تحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں الیکٹرانک پاسپورٹ کی چھپائی سے متعلق مشاورت ہوئی ہے۔ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں وزارت خارجہ کے ناظم امرت بہادر رائے نے بتایا کہ گزشتہ روز 29 گتے سے حکومت نے الیکٹرانک پاسپورٹ کی خدمات شروع کر دی ہے۔ بکرمی سمت 2081 سال میں الیکٹرانک پاسپورٹ کی چھپائی کے لیے حکومت نے ٹینڈر طلب کیا تھا، جس کے تحت 2082 سال میں فرانسیسی کمپنی کے ساتھ پاسپورٹ کی چھپائی کے لیے معاہدہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ سدن گرنگ اور میٹر بیاج متاثرین کے درمیان بارہ کے نیج گڑھ میں آج دوپہر پہلے مرحلے کی مذاکرات
انجام پا گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے میٹر بیاج متاثرین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے وہاں پہنچے وزیر داخلہ گرونگ نے متاثرین کی جانب سے پیش کردہ 6 نکاتی مطالبات کے بارے میں پہلے مرحلے کی مذاکرات کی ہے۔ وزیر داخلہ گرونگ نے میمورینڈم لیتے ہوئے کہا کہ متاثرین کے مطالبات، مسائل اور شکایات سننے کے لیے ہی وہ نج گڑھ آئے ہیں۔ میٹر بیاج کے خلاف پیدل مارچ کرتے ہوئے جنک پور سے کٹھمنڈو روانہ ہونے والوں سے ملاقات کرنے وزیر داخلہ گرونگ آج صبح 12 کے نج گڑھ پہنچے تھے۔ نج گڑھ واقع صنعت و تجارت فیڈریشن کے حال میں وزیر داخلہ گرونگ کو پیش کردہ 6 نکاتی مطالبات کے بارے میں پہلے مرحلے کی مذاکرات مکمل ہونے کی جانکاری میٹر بیاج متاثرین جدوجہد کمیٹی کے رہنما منوج پاسوان نے دی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہوئی بارش کے بعد آئے سیلاب اور تودا سے آج دوپہر تک 21 سڑکیں متاثر ہوئی ہیں۔ محکمہ سڑک کے اعداد و شمار کے مطابق متاثرہ سڑکوں میں سے 3 سڑک حصے مکمل طور پر مزاحم ہو گئے ہیں، جبکہ 18 سڑک حصوں کو ایک طرفہ کھولا گیا ہے۔ محکمہ کے مطابق تودا کی وجہ سے کوشی شاہراہ، کانتی شاہراہ، میچی شاہراہ اور بھرتی بانگ ڈھور پاٹن شاہراہ چند مقامات میں مزاحم ہو گئی ہیں۔ محکمہ کے اطلاعاتی افسر شبھانجن دہال نے بتایا کہ تودا کی وجہ سے مزاحم ہوئی سڑکوں کو کھلوانے کے لیے متعلقہ دفاتر تودا ہٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ دریں اسنا محکمہ آب و موسمیاتی سائنس نے ملک کے مختلف مقامات میں آج بھی شدید بارش ہونے کی وجہ سے محتاط رہنے کی سب سے اپیل کی ہے۔ آج ملک کے 44 اضلاع میں اچانک سیلاب آ سکنے کا درمیانی سے اعلیٰ خطرہ ہے۔ محکمہ آب و موسمیاتی سائنس کے مطابق پانچ تھر، ایلام، چھاپا، مورنگ، سنسری، سپتری، بھوجپور، سنکھوا صبح، ادے پور، سندھولی، دولکھا، رامچھاپ، سندھول پالچوک، رسوا، نواکوٹ، دھادنگ، کاٹمنڈو، بھکتاپور، للت پور، کابر پلانچوک، مکوانپور، پرسا، بارہ، روتاہٹ، سرلاہی اور آس پاس کے 39 اضلاع میں بہنے والی چھوٹی ندیوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکنے اور اچانک سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح گورکھا، لمجنگ، نول پراسی مشرق، نول پراسی مغرب، پالپا، پربت، میاگدی، پیوٹھان، رولپا، دانگ، سلیان، بانکے، بردیا، کیلالی اور گرد و نواح کے اضلاع سے گزرنے والی چھوٹی ندیوں کی بہاؤ میں تیزی آنے اور اچانک سیلاب آنے کا درمیانی خطرہ ہے۔ ذرائع کے مطابق چیتون، تنہوں، کاسکی، شانگیا، سرخیت اور آس پاس کے اضلاع سے گزرنے والی چھوٹی ندیوں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ ماہر سیلاب بنود پراجولی نے بدھ اور جمعرات کو 7 صوبوں کی چھوٹی ندیوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکنے کی بات بتاتے ہوئے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ نیپال پولیس نے یہ واضح کیا ہے کہ شہریوں نے سڑک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ٹریفک پولیس کے ذریعے جرمانہ عائد کرنے کے عوض کسی بھی قسم کا خاص بھتہ یا سہولت حاصل ہونے کا قانونی بندوبست نہیں ہے۔ نیپال پولیس کے مرکزی ترجمان ڈی آئی جی ابھی نارائن کافلے کے ذریعے جاری کردہ پریس بیانیہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ٹریفک پولیس کے ذریعے وصول کی جانے والی جرمانہ بابت کی رقم براہ راست حکومت کے محصولات کھاتے میں جمع ہوتی ہے۔ شواہد اور حقائق اور رسمی اطلاعات کے بغیر نشر کی گئی خبروں سے سرکاری ادارے پر رہے اعتماد پر منفی اثرات مرتب ہونے اور انتظامی طریقہ کار غیر ضروری طور پر متنازع بننے کی بات کہتے ہوئے انہوں نے یہ واضح کیا کہ جرمانہ کے بابت ٹریفک پولیس ملازمین کو کسی بھی قسم کی اضافی فیس یا سہولت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ خبریں اور نوٹس شائع کرنے سے قبل متعلقہ محکمے سے حقائق کی تصدیق کر کے ذمہ داری کے ساتھ خبریں نشر کرنے کے لیے پولیس نے تمام ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا صارفین سے اپیل کی ہے۔ خودکشی کی کوشش کرنے والے سرلاہی گوڈیتا نگر پالیکا کے بیبیک منڈل کی علاج کے دوران آج موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس سرکل کاٹمنڈو کے ترجمان ایس پی پون بٹرائی نے بتایا کہ گزشتہ جمعہ کو سرلاہی میں خودکشی کی کوشش کرنے والے منڈل کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کاٹمنڈو کے کرتی پور واقع برن اسپتال لایا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران آج صبح اس کی موت ہو گئی۔ دریں اسنا نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی دھران دفتر کی گاڑی حادثے کا شکار ہونے سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے تو 1 شخص زخمی ہوا ہے۔ دھران اٹھہری کوشی شاہراہ کے تحت اٹھہری اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 20 واقع سیوتی پل کے نزدیک گزشتہ رات گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ دھران سے اٹھری کی جانب جاتی ہوئی اسکارپیو گزشتہ رات حادثے کا شکار ہونے سے اسکارپیو ڈرائیور، دھران وارڈ نمبر 13 کے برکھرائی اور نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی کے ملازم دھران وارڈ نمبر 16 کے سمن